0: اے تیری بریا اے تیرا آسر اے تیری بار کٹ پیتر تو دیکھ وچار
1: ایک اوسر ملے کنجنی اوسر آیا ہاتھ گوا دیتا تی بار بار نہیں ملن اس جنم اندر ہی پربھو دی نال تیرا ملاپ ہو سکدا ہے کبیر صاحب دا خیال بڑا سندر ہے کبیر صاحب کہندے نے کہ جیو نو کہ جیو نام جپ سمرن کر اس جنم نو سفلا کر لے لیکن منک انموڑ ہے نہیں جانیا لیکن کہندے نے ایک دن اوستھا ایسی آ گئی
0: چار پاں دوئے سنگ گونگ مکھ تب کیسے گن گئی ہے اوٹھت بیٹھت پھینگا پر ہے اب کت مونڈ لکئی ہے
1: کبھی صاحب نہیں سکے یہ بولد بڑا سندر ہے لیکن اتنی مار پین دے باوجود بھی کب نہیں کرتا ہے کون کہنے نے نی جو پاس نہیں سکے ہے ویکھیا آخیا کہ انہوں بھولیا جیو ہے جنوں اسی اپدیش کرتے سا کہ نام جپ تے منکھی جاما سفلا ہوئے لیکن پھر کسی جونڈ دے وچ پئے کبیر صاحب انہوں نے گلا کر دی نہیں کہندے نے دیکھ جی کتنا سندر تو لگدا سا لیکن اج تیری حالت کیسی چار پاؤں دو پاؤں دی جگہ چار پاؤں لگ گئے نے دوئے سنگ گنگ مکھو گنگا ہو گئے ہیں سر تے دو سنگ لگ گئے نے تب کیسے گن گئی ہے ہن تو ہری واحگرو دے گن نہیں گائن کر سکدا حالت کیسی ہے اٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے اب کت مونڈ لکئی ہے جیو ہن کیوں مونڈ لکاونا ہے اٹھدیاں بہندیاں تینو چوٹاں وج رہی ہیں کہ اے ایک جیو لئی اپدیش ہے نہیں ساڈے ساریاں لئی جے جیو نام نہیں جپے گا اسی طرح تینو بھی چوٹاں ہی پینگیاں

جانیے ختم کچھ کا پائے جلی نام سارے یہ انسان خیال کر ان دیوتا پانی دیوتا بسنتر دیوتا لون پنوا پایا کرت سا ہوا پاک کتنے دیوتے جنہاں تو گرہن کیتا ہے بھوجن دی شکل وچ لیکن بھوجن چھڈ کے تو پربھو دا شکرانہ نہیں کیتا او دا دھنواد نہیں کیتا او دا شکریہ ادا نہیں کیتا کی کیتا کوٹھی جائی سکتے ہے کس کے ہوں لگا دو کوٹھی جگہ جا کے شکر اے انسان نام تو وی ہونا جیڑا منک ہے اے چھکا کلیوں دے وچ میلے تے نہیں جت مکھ نام نہ اچرے وی نامی نہ سکھائے نانک اے وے جانی اے تت مکھ چھکا پائے اے چھکا اس دے منہ تے پیاں جنہیں نام نہیں وسارے جیڑا نام تو وی ہونا انسان صاحب کہہ رہے ہیں

کنے چن مارے روز ریچ بہ پات بدارے ہتے خاک پا سب راجا لو پرا ہم سو بن کا جا سدگر کہنے نہیں فتی سا راجا بنا مطلب ہی سادے سے اتنی حملہ بول دیتا سدگر کہنے نے سی دیوان دے وچ بیٹھے ہوئے سا جد حملہ ہویا اپرنت فتح شاہ کو پاتب راجا لوہ پڑا ہم سو بن کاجا بنا مطلب ہی اس نے شادی سے حملہ بول دیتا تہاں شاہ سری شاہ سنگ رام کو پہ پنچو بیر پھر تھی پائے روپے صدر کہیں دینے ایتھے میری پوا دے پنج پتر آئے ہوئے سن جد اونا نے حملہ ہوندیاں تکیا تے اپنے پلی پرکا میدان دے اندر اونا اپنے پیر ٹکا کے تیگ جلانی شروع کر دیتی ہتی جیت ملنگ سوگا جی گلابن رن دیکھیے رنگ روپن سہابن ہتی جیت مل جی میری بوا دے پتر میرے پرا کہنے جنگ دے وچ اس طرح لڑ رہے سن رنگ دیکھی رنگ روپن صحابن میں انہاں دے رنگ روپ دا وستار نہیں کر سکدا کہ کس طرح انہاں تے روپ جنگ دا چڑھیا تے او جنگ کر رہے سن ہٹیو ماری چندن گنگ رامن جنے کیتیاں جیتیاں فوج تامن کو پے لال چندن کیو لال روپن جنہیں گجیاں گرب سنگن انوپن صدر کہیں دے ساڑے خلوائی لال چند انہوں بھی بڑا جوش آیا غصے دے وچ لال ہو گئے کہنے لگے صدگر جی مینو بھی آگیا دیو میں بھی جنگ کراں گا کہ صدگر کہن لگے لال چند تو کدی تیگتا چلائی نہیں جنگ کریں کریں گا صدگر نو کہن لگا لال چند صدگر جی میں تیگ تے چلانی نہیں جاندا لیکن کھرپا چلانا خوب جاننا آپ اسیس دیو میں تانو ایدے نال ہی لڑکی وکھاواں گا کہندے نے لال چند جنگ اندر آ کے بڑا سندر لڑے اپرنت

اوٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے, اب کت مونڈ لکئی ہے. کبیر صاحب نے چکے کہ بلد بڑا سندر ہے لیکن اتنی مار پین دے باوجود بھی کب نہیں کرتا ہے کون. کہنے نے نیج پا کے چکے دیکھے آخیا جو بھولیا جیو ہے جنوں اسی اپدیش کرتے سا کہ نام جپ کے منکھی جاوا سفلا ہوے لیکن پھر کسی جوڑ دے وچ پے گی. کبیر صاحب اس نال گلاں کرتے جی کہندے نے دیکھ جی کتنا سندر تو لگتا تھا لیکن اج تیری حالت کیسی, چار پاؤں دو پاؤں کی جگہ چار پاؤں لگ گئے, دو سنگ گنگ مکھ گنگا ہو گئے ہیں, سر تے دو سنگ لگ گئے نے, تب کیسے گن گئی ہے ہن تو ہری واحگرو دے گن نہیں گائن کر سکدا, حالت کیسی ہے اٹھت بیٹھت ٹھینگا پر ہے اب کت مونڈ لکئی ہے. جیو ہن کیوں مونڈ لکاونا ہے, اٹھدیاں بہندیاں تے نوں چوٹاں وج رہی ہیں. کہ اے ایک جیو لئی اپدیش ہے نہیں ساڈے ساریاں لئی, جے جیو نام نہیں جپے گا اسی طرح تینوں بھی چوٹاں ہی پینگیاں.